0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну чё, народ,
4: бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,
3: сука твою мать, бля, сука твою мать, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Попробуем писаться. Я хочу пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-п